ماشانی فارسی نیزانم خم کرماشانی فارسی نیزانم وزوان کردی خزاد

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک له ناوندی شهر سلیمانی و دور له جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو لجوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان له نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تنده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زنیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشی جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیدوری کانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی پانزیم فرمانده کردنی پیش مرگه دو سال دویو دیداره و تل سالی 1959 ملا مصطفی بارزانی لرهی دریاو گرائه و بو عراقو گیشت بسره. کاته کش گیشت جه کشتی که حکومی کناوی تموز بو کشتی که شاهانه بو بو بنمالی پاشا ترخن کرابو لبندری فاوا گوستی و بو بندری معقل. با تمنکانی خلکی بصره باسی لپیشوازی کردنی اکن که خلکی بصره و عراقی اکن لکرد و عرب گیشتونت عشاری نواندی بصره و جماریان گیشتوت صدان هزار. لکنرکانی شطو العرب قربالغیان دروس کردو و تناند بشکیان کوتونت روبارکو و خنکاون. هروها با تمنکانی خلکی بصره روداوکانی شارکیان لسر بنمای میجوی گیشتنی برزانی با شارکیان نوسی و توا. بایه با نمونالین او روداو بر لگیشتنی برزانی بوا یا خود دوی گیشتنی برزانی ایتر بمشویا. او کتا کسی یکم لپارتی دیموکراتی کردسنده ابراهیم احمد بو. اینجا حمز عبدالله و نوری شاویس و علی عبدالله و عمر مصطفی دبابا جلال طالبانیش لپلده لدوی اوان و هاتوا لحزب ده. طالبانی علی لسالی 1959 لکولیجی حقوق درچومو نوم لسندیکی پار زران تومار کرد. بپی سکان عراقیش که و کاتکاریان پی اکرا درچوانی زنکو کن ابوه لسپای عراق ده خزمت بکن. لبر اوه چوم کولیجی احتیاد با افسری احتیاد درچوم. نردیانم بو اوی ببمم آموستا یاسا لکولیجی سربازی. بلام منو استم کرد بو اوی لدست کولیجی سربازی رزگارم بیو لقطاب خانی زره پاش لسربازگی ابو غریب تنسیب کرم با اوی بچم خولی زره پاش با ماوی سیمانگ که تیده مشق من پیکرا لسر لخورینی تانکو پیوندیو آماده کاریو شری زره پاش پاش اوی لخولکش تاو بوم لکتی پی زره پاشی چوارم لابو غریب تنسیب کرم که با تنکی تی پنجاو چواری ساویتی هاو چرخ تیار کرابو که تازه گیشت بون عراق با افسری لم کتیبه دا با ماوی شج مانگ ماموه که اوکاتا پارتی دیموکراتی کردستان بر رسمی مولاتی پیدرابو پاشن ملا مصطفی بارزانی داوی لعبدالکریم قاسم کرد لو ماوی که لخزمتی سربازی ماو مخوش بنو هر واش بو با پاریزری گراموه طالبانی اوتی عبدالکریم قاسم لسرطه دا زور خوشویز بو با تایبتی لدو سالی یکمی شورشی چوارده تموزی سالی 1958 باو پی عراقی لیستعمار و حکمی پاشایتی رزگر کرد. پاشواج ماده سی لو دستوری لسردمی او دادر چو تیدا هات بو که عرب و کرد هاو بشن لم نشتیمانه دا. ام دستورا دانی بما فن توایتی کانیان داناوا لچوارچیوی یکیتی عراق دا. ام ماده مانه زاری بو کرد. هر لسردمی او دا مولد را بدرچونی روشنامه حزب خباد که به شوهی که آشکرا لبغداو به هر دو زمانی عربی و کردی درده چو بر روبراتی روشنبیری کردیشی لوزارتی معارف دامزراندو زمانی کردی به شوهی که فراوانتر لپیشو دخوندراو لآلای عراقیش دا رمزی با کردانا لبر اوا قاسم زور خوشویز بول لای کرد هروها طالبانی علی که تک برزانی دوی ساله لشورش لماسکو گرای و لبغداد جگیر بو قاسم خانوی کی کانی لخانوکانی دا مزراوی گشتی هلی اصنی با ترخان کرد که نوری سعید سرگوزیرانی سردمی پاشایتی تیده نیشتجه بو لنوچه صالحیه لبری کرغ لبغداد لنزیک بینه رادیو تلویزیون ایتر به اشکرا کاری سیاسی مانه کرد تناند بر لمولت پیدانی حزبی جلا سالی 1916 لقو بارگمان لزور شاری کردی و عربی دا کرده و حزب به شوهی که گوره فراوان بو. رخراوکانی جنانو کریکرانو قطابیانو لوانیش به شوهی که باشترو نیمچه اشکرا کاریانه کرد. هرچند قاسم وزیری که کردی لپارتی دیموکراتی کردستان دانا بو بلام او کاری ببی هاو پیمانیتی یا خود رکوتن لگل پارتی دیموکراتی کردستان بو بگوری قسکانی طالبانی که علی برسمی بجداری من لحکوم دانا کرد لسردمی قاسم دا بلام اونی یوسف که یک یک بوله سر کردکانی حزب به وزیری نشتجه کردن دان را بلام ایمه وک هاو پیمانی لگل حکومت بجدار نبوینو دامزراندنی یوسف بناوی حزب و نبو قاسمیش داویلی نکردین که نوینرمان با حکومت دزنیشان بکین وگ اوی هاو پیمان بین لگل حکومت بلام قاسم زور بدل بو داینا امش سرکوتنیک بو با ایمو با کردیش بلام ناکوک یکانی نیوان قاسمو برزانی هر زول رو داو سیاسی کنده سریان حال ده طالبانی لو باری واله اما چیروک یکی درو دریجه و هشتا کاتی نهات و بیگرمه و اوی امناک وکیانی قول کرده و او بو که شارشی تموز دسی کر بلادان در ریچککی خویو کسانی دیموکرات خوازو پیشکوتن خوازی دور خسته و دجایتی کردن هروها کردانوی کبول بوشونی قاسم ده لناوراستی سالی 1959 ده با دجایتی کردنی حزب شیوعی عراقو پاشن حزب کانی دی که دستی پی کرد. روزنامه الوطن دموکراتی سر به حزب شیعیش رخنی لمحه سوکوتانه گرد. امج بو غینی گران بونی دا صلات داران لم روزنامه یا که داینا دادگه عرفی بلم حکاری سیمویا که حکومتی قاسم دستی کر به چکدار کردنی عشایر کردکانو دو کوتوکان که لگل رجمی پیشو و تا پاشایتی بونو لدجی برزانیکان هانی دادن. ام هنگاواج بو امایی پاشک شکردن لجه بجه کردنی چکسازی کشتوکالی که کیک بول امانجکانی حزبکمن. هروها حکومت ورده ورده لما فکانی کرد پاشگز ابوه. تاناکوکی کان قول بکاتوا. امج گیشت تروپک کاتی فروکانی حکومت لسالی 1961 دا کاملگا کانی کردیان لدربنی خانو دربندی بازیانو زاخو بارزانو گند بارزانی کان بردو من کرد. هرچند بارزانیش لوکات دا لبارزان بو امج اگه در کردنویگ بو با دست پی کردنی شروع حال گرسانی اگری شارشی کرد. طالبانیش بشی خوی هبو لناکوکین یوان کردو او قاسمی که توماتی داده پال بارزانی. مامجلال علیه لججنی نوروزی سالی 1961 دا لبغدا بوم. اندامی مکتبی سیاسی راگندرا بوم. عمر دا بابا زندانی بو. لکاتک دا بارزانی لبارزان بو وک پیشتر باسمان کرد. من بوم که وطاری ججنی نوروزم لحالی شعب لبری رصافی بغدا بو بتنیشت بینای وزارتی برگری کونه و بو که قاسم کرد بیا بارگای خوی پیشکش کردو لوطاره کدار رخنم لقاسم گرتو برگریم لبرزانی کرد که قاسم تومد باری کرده بو هر وقت برگریم لشورشی کرد کردو وتم که تک گلی کرد لسردمی پاشایتی دا لدجی استعمار شورشی اکرد کسانک هبون لجر فرماندهی جنرالی بریتانیا کریان لدجی شورشی کرده کرد. مبستیشم لقاسم خوی بو. پشند اهنگه کسو مدره وو لشقه اگده لبغده خوم شرده و کهی خومن بو. ایتر لو روژه و بخوش شرده و مامو تا چون با سلیمانی. چون که نمزانی که دزگیر مکن یا نه بکرده واش فرمانی دزگیر کردنم در چو. طالبانی لدرجه قسکانی اوتی لسلیمانی و رخستنی که به هزو کاری گرمان هبو. منیش اندامه که کارو چالک بوم لمکتبی سیاسی و لنزیکترین اندامانی مکتبی سیاسی بوم لجنرال برزانی و برل دست بکردنی شورش لو شونهت مدره و که لسلیمانی خومتی حشر ده بو او چون بو او کمال گیانی ده سالات من تیانده هبو لخلکانو شاخی هی با سلطانو دربندی خانو دربندی بازیانو لو نوچانه ده ده سورین و دور لناوندی شری سلیمانی لنیو دولو چیکانی دا که سروشتی که بخشندهی هیوکو کرد که همو کانی او تفگو روبرو کلگو گلکی ویکانی بخشه آلوی داو لدامینی دو شاخی نزیگ لیک نوچه که در رفینی تیدایا که نوی چمی رزانو مانی او دولیا که برزانی تیدا کوا بیتوا لسری شاخی کوا تفگه اگ دیت خوارا و که نوی بافلا اویش او ناوه که طالبانی لکوری یکمی خوی ناوه. چمی رزان پیشتر با وزیه اکراوه که سخته و بزحمت دیگه تی. هر وها بزوری اوکی و اشکو تسروشتی کانیشی. طالبانی ام نوچهی کرده بن که دست پی کردنی چلک کانی شر پاش اوی ارکی فرماندهی کردنی نوچهی سلیمانی و کرکوکی خرای استو. طالبانی اله یکم بن کمان چمی رزان بو لناوچه سلیمانی. سه گروه بوین. یکمیان لشاخی مواد بو با فرماندهی محمد حاجی طاهر. دومیشان لدربنی خان بو با فرماندهی حلمی شریف. گروه بی سه امیش با فرماندهی من بو لچمی رزان. ایمه لبن ککا چوارده پیشمرگه بوین. تنیا چوارمان چکدر بوین و دک سکی تر بیچک بوین. بلام ورده ورده لروی جماره و فراوان بوینو چک منده سکود چون که پاره من نبو چک بکرین. هر وگ او که تا کسیگ نبو پشتیوانی من بکو چک من با بنیره. بلکو دست من اگر بسن مخفرکانی پولیز دو چنده چکین تی ده باید من بردن. هر وگ ریخستنیش من هبو لنو پولیز ده که چکو تقمنیان دگینه ده. هر وگ خوبخشان لسرباز و پولیس هل دهاتنو به چککانیان و دهاتن ریزکان منو. بگشتی خو پرچک کردن من ساده و ساکر بو لطفنگ زیاتر هیچی تر من پینه بو. لکاتک ده حکومت فروک و توپی لدجمن بکاره هینا. مامجلال هلویستی شر لکاتیال گرسانی شارشی کرد رونکات و علی. لوکات ده دو هزی کاری گرهبون لشارشی کرده هیزیکن با فرماندهی جنرال بارزانی بو لناوچه بادینانو لچند صد شارشگر رک پیگه هاتو اویدی کشن لچه سفین بو با فرماندهی عمر ده بابا. پاشن ام هیزه که لدو صد و پنجا پیشمرگ پیگه هاد لسفین و گوسترای و بوناوچه رانیه. هرچی هیزه که ایمشا اوه لچند پیشمرگی که کم پیگه هاد. پاشن وگ باس من کرد ورده ورده فراوان بو. طالبانی اعتراف کاوله حکومت هیچ اپراسیونی که لدجمن انجام نده لچمی رزن بلکو ایم گرمان پی کردن و چلاکی من لدجیان انجام ده. یکم چلاکی سربازی که خوم فرمانده ایم کرد ارکی او بو پاره با شورش و شورش گران دابین بکد چون که پاره من نبو بای دستم گر بسر او پارهی که لطوتن دست کوت بو لحولی رو با کوی نردره بو با سیک من با کروانه دانه که پارکی ده گوسته و دست من بسرده گرد. پارکه 30,000 دینار بو که با ایمه سرچاوه که یرمتی دارایی گوره و سامانه که زور گوره بو. بم پاره چک من نکری چون که وقت باس من کرد دست من بسرچک ده گرد و زحمت من لوکاره دانه بینی. بلام بری 30,000 دیناره که من بم شوه دابش کرد. 10,000 دینار من با جنرال بارزانی نرد با اوی بسر او پیشمرگانه دا بشیب کد که لجر فرماندهی دا بون. 10,000 دیناریش من نرد با مکتبی سیاسی که هشتا لشارکن دا خوی شرد باوا به طیبتی لسلیمانی. 10,000 دیناریش من دا بسر پیشمرگکن دا. امش یکم جربو هندیک پارا بدین پیشمرگکن. هر باگ جلو برگی نویش من با کریم. طالبانی که وک فرمانده کی سربازی هل بجر رو لورکشی دا سرکوتو بو وک چون لخویندنو کاری حزبیش دا سرکوتو بو. دیارترین و شرانی لیاده که پیشمرگکانی لوکات دا کردویانو اله لچمی رزان 14 پیشمرگ بوین وک پیشتر باسمان کرد. پیش ماوه یک جماری و پیشمرگانی لگل منده بون به هزارانو شرمان زور کردوا. گرنگترین شر که لوکات دا کرد من رزگر کردنی نوچه شر باجر بو لشوی 21 آزاری سالی 1962 که تیگ هرشکی فراوان من کرد لنوچه شر باجر رو دست من بسر همو مغفرکان دا گرد. تنیا مغفری شر نبه که نمان توانی دستی بسر دا بگرین. بلام بسدن پرچه چک من دست کوتو دیان پیش مرگش بخوا بخش هاتن لگل من. بلام شری دوم شری رزگر کردنی پینجوین بو که دست من گرد بسر پینجوینو دورو بریده. پاشن شری چمی رزان که تیده شری راست و خول دجیه زکانی حکومت چند هفته یک بردوان بو. ام شرو دست کوتانه که پیش مرگی کرد به فرماندهی طالبانی به دستیان هنه دور بون لرین ما یکانی بارزانی سر کرده کرد. لسایی نبونی پیوندی راست و خوی تواویش ده بو لگل ملا مصطفی بارزانی سرکرده بزوتنوی کرد که او کاته لناوچه بادینان بو که ناوچه کی دوره. مامجلالیش فرماندهی سربازی هر دو ناوچه کرکوکو سلیمانی و تناند خانقینیش بو. طالبانی اله او یزه فرماندهی ما کرد نوی رزگاری بو. هر وحاله هوکری پیوندی کردن من چه لگل بارزانی یا خود هیزکانی دی کدانه بو. همیشه نردراویگ یا خود تترک مانه نرد با گهندنی هرشته یان آلو گور کردنی حوالو فرمانه کن. لگل وجده هوانگی نیوان من زار زار باش بو. هر وگ دست من گرته بو به سر نوچه کی فراونده که تا قرداغ دریجه بو. نقیب کمال مفتیش دستی گرته بو به سر حلب جو نوچه کنی دورو بریده. بلام آیا وانکنی کالیجی احتیاد بسن بود روز کردنی فرمانده ای که سربازی دیاری وقت طالبانی او اله شارزایی شرم لگور رپانو او شرانه بده سیناون که کردو من. اما سر رای او شارزایی و زانیاریانی که لکولیجی افسرانی احتیاد بده سمهنه بون. کتبکنی ما تیتانگیشم لباری شری پارتیزانی اخوینده.

0: بسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکان امام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8

استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناوازه و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
1: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
3: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو هشتاو 0 5 0 5

دکری بروی بجن بیلی دکری بروی بجن بیلی استا که دل بی تو خوشم.

0: بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم چاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم چاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی
1: رادیوی خاک 88.8

رادیو خاک هشتاو هاوت پوینت هاوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کن دست برکن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کن خورکن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 99.1

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7.

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. MJ Holding، گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لMJ تاورزو، کرسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان، جان لناو سروشت، جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8-7.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقه شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 63

0: 105 آبی پاک تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

کوتر بلی بمبوری با گردنم آزاد کردم عفو کن هورو استیرا عفو کن خورم گشود.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05.
1: تنیا مالی گنیه، ملکو سرتایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570-281-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیره وریکانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی پانزیم فرماندهی کردنی پیش مرگه دو سال دوی او دیداره

و تل سالی 1959 دا ملا مصطفی بارزانی لری دریا و گرای و بو عراقو گیشت بصره. کاتی کش گیشت جه کشتی که حکومی کناوی تموز بو کشتی که شاهانه بو بو بنمالی پاشا ترخان کرابو لبندری فاوا گوستی و بو بندری معقل. با تمنکانی خلکی بصره باسی لپیشوازی کردنی اکن که خلکی بصره و عراقیکان لکرد و عرب گیشتونت عشاری ناوندی بصره و جماریان گیشتوت صدان هزار. لکنرکانی شط العرب قربالغیان دروس کرد و تناند بشکیان کوتونت روبارک و خنکاون. هروها با تمنکانی خلکی بصره روداوکانی شارکیان لسر بنمای میجوی گیشتنی بارزانی با شارکیان نوسی و توا. باید با نمونالین او روداو بر لگیشتنی بارزانی بوا یا خود دوی گیشتنی بارزانی ایتر بمشویا. او که تا کسی یکم لپارتی دیموکراتی کردستان دا ابراهیم احمد بو. اینجا حمز عبدالله، نوری شاویس و علی عبدالله، عمر مصطفی دبابا، جلال طالبانیش لپلده لدوی اوانوهات و لحزب ده. طالبانی علی لسالی 1959 ده لکولیجی حقوق در چومو نوم لسندیکی پار زران تومار کرد. بپی سکان عراقیش که و کاتکاریان پیکرا در چوانی زنکوکن ابوه لسپای عراق ده خزمت بکن. لبر اوه چوم کولیجی احتیاد با افسری احتیاد در چوم. نردیانم بو اوی ببمم مستی یاسا لکولیجی سربازی. بلام منو واستم کرد بو اوی لدس کولیجی سربازی رزگارم بیو لقتاب خانی زره پاش لسربازگی ابو غریب تنسیب کرم. بو اوی بچم خولی زره پاش بو ماوی سیمانگ که تیدا مشق من پیکرا لسر لخورینی تانکو پیوندیو آماده کاریو شری زره پاش. پاش اوی لخولکش تاو بوم لکتی پی زره پاشی چوارم لابو غریب تنسیب کرم که با تنکی تی 54 سوویتی هاوچرخ تیار کرابو که تازه گیشت بون عراق. با افسری لم کتیبه دا با ماوی شجمانگ ماموه که اوکاتا پارتی دیموکراتی کردستان بر رسمی مولاتی پید رابو. پاشن ملا مصطفی بارزانی داوی لعبدالکریم قاسم کرد لو ماوی که لخزمتی سربازی ماوما خوش بنو هر واج بو با پاریزری گراموه. طالبانی اوتی عبدالکریم قاسم لسرطا دا زار خوشویز بو با تایبتی لدو سالی یکمی شورشی چورده تموزی سالی 1958 باو پی عراقی لیستعمار و حکمی پاشایتی رزگر کرد. پاشواج ماده سی لو دستوری لسردمی او دادر چو تیدا هات بو که عرب و کرد هاو بشن لم نشتیمانه دا. ام دستورا دانی بما فنتوایی تکانیان داناوا لچوارچوی یکیتی عراق دا. اما ده مانه زاری بو بو کرد هر لسردمی او دا مولد درا بدرچونی روشنام حزب خباد که بشوی کی آشکرا لبغداو به هر دو زمانی عربی و کردی دردچو. بر روبراتی روشنبیری کردیشی لوزارتی معارف دامزراندو زمانی کردی بشوی کی فراوانتر لپیشو دخوندراو لآلای عراقیش دا رمزی بو کردانا. لبر اوه قاسم زور خوشویز بول لای کرد. هروه طالبانی علی کاتیک بارزانی دوی ساله لشورش لماسکو گرای وو لبغداد جایگیر بو قاسم خانوی کی کانی لخانوکانی دا مزراوی گشتی هلی اصنی بو ترخان کرد که نوری سعید سرگوزیرانی سردمی پاشایتی تیدانیشت جبو لنوچی صالحیه لبری کرغ لبغداد لنزیک بینه رادیو تلویزیون. ایتر به اشکرا کاری سیاسی مانه کرد تناند بر لمولت پیدانی حزبی جلا سالی 1916 لقو بارگمان لزور شاری کردی و عربی دا کرد و حزب به شوهی کی گوره فراوان بو. رخراوکانی جنانو کریکران و قطابیانو لوانیش به شوهی کی باشترو نیمچه اشکرا کاریانه کرد. هرچند قاسم وزیری کی کردی لپارتی دیموکراتی کردستان دانا بو بلام او کاری ببی هاو پیمانیتی یا خود رکوتن لگل پارتی دیموکراتی کردستان بو. به گوری قسکانی طالبانی که علی
برسمی بجداری من لحکم دانه کرد لسردمی قاسم دا. بلام اونی یوسف که یک بوله سر کرده کنی حزب به وزیری نیشتجه کردن دان را. بلام ایمه وک هاو پیمانی لگل حکومت بجدار نبوینو دامزراندنی یوسف به ناوی حزب و نبو. قاسمیش داویلی نکردین که نوینر من با حکومت دزنیشان بکین. وک اوی هاو پیمان بین لگل حکومت. بلام قاسم زار بدل بو داینا. امش سرکوتنیک بو با ایمه و با کردیش. بلام ناکوکی کانی نیوان قاسم و بارزانی هر زول رودا و سیاسی کنده سریان حال ده. طالبانی لو باری واله. اما چیروکی که درو دریجه و هشتا کاتی نهاتو بیگرمه و. اوی ام ناکوکیانی قول کرده و او بو که شارشی تموز دسی کر بلادان در ریچککی خویو کسانی دیموکرات خوازو پیشکوتن خوازی دور خسته و دجایتی کردن. هر وها کردانوه کبول باسونی قاسم ده لناغارستی سالی 1959 ده بعد جایتی کردنی حزب شیعی عراقو پاشن حزب کنی دی که دستی پی کرد. رجنامه الوطن الدموقراتی سر با حزب شیعیش رخنی لمحل سوکوتانه گرد. امش با غینی گران بونی ده سالات داران لم رجنامه که دین دادگه عرفی. بلم حکاری سیم ویا که حکومتی قاسم دستی کرد به چکدار کردنی عشایر کردکان و دو کوتوکان که لگل رژمی پیشو و تا پاشایتی بونو لدجی برزانی کن هانی دادن. ام هنگاواج بو مایی پاشک شکردن لجه بجه کردنی چکسازی کشتوکالی که یک بول امنجکانی حزبکمن. هر بها حکومت ورده ورده لمافکانی کرد پاشگز ابوه تاناکو که کن قول بکاته و. امش گیشت تروپک کاتی فروککانی حکومت لسالی 1961 ده کاملگاکانی کردیان لدربنی خانو دربندی بازیانو زاخو بارزانو گنده بارزانی کن بردو من کرد. هرچند بارزانی جلو کات دال بارزان بو امش اگه در کردنوه یک بو با دست پی کردنی شرو حل گرسانی اگری شارشی کرد. طالبانیش به شیخوی هبو لناکوکین یوان کردو او قاسمی که توماتی داده پال برزانی. مامجلال علیه لججنی نوروزی سالی 1961 ده لبغداد بوم. اندامی مکتبی سیاسی راگندرا بوم. عمر ده بابا زندانی بو. لکاتک ده برزانی لبرزان بو وگ پیشتر باسمان کرد. من بوم که و تاریخ ججنی نوروزم لحالی شعب لبری رصافی بغداد بو بتنیشت بینای وزارتی برگری کونه و بو که قاسم کرده بیا بارگی خوی پیشکش کردو لو تاره که در رخنم لقاسم گرتو برگریم لبرزانی کرد که قاسم تومد باری کرده بو. هر واق برگریم لشورشی کرد کردو و تم که تک گلی کرد لسردمی پاشایتی ده لدجی استعمار شورشی اکرد. کسانی که بون لجر فرماندهی جنرالی بریتانیا کریان لدجی شورشی کرده کرد. مبستیشم لقاسم خوی بو. پشند اهنگه کچو مدره و لشقه یک دل بغدا خوم شرده و که ای خومن بو. ایتر لو روژه و بخوش شرده و ماما و تا چون بو سلیمانی. چون که نمزانی که دزگیر مکن یا نه بکرده واج فرمانی دزگیر کردنم در چو. طالبانی لدرجه قسکانی آوتی. لسلیمانی و رخستنی که به هزو کاری گرمان هبو. منیش اندامه که کارو چالک بوم لمکتبی سیاسی و لنزیکترین اندامانی مکتبی سیاسی بوم لجنرال برزانی و. بر لدست بکردنی شورش لو شونهت مدره و که لسلیمانی خومتی حشر ده بوو چون بو او کمال گیانی ده سالات من تی انده هبو لخلکان و شاخی هی با سلطان و دربندی خان و دربندی بازیان و لو نوچانه ده ده سورینه و. دور لناوندی شاری سلیمانی لنو دولو چیکانی ده که سروشتی که بخشندهی هیوکو کرد که همو کانیاو تفگو روبرو کلگو گلکی ویکانی بخشه آلوی دو لدامینی دو شاخی نزیگ لیک نوچه که در رفینی تیدایا کناوی چمی رزانو مانای او دولایا که برزانی تیدا کوا بیتوا. لسری شاخه کوا
تافگه یک دیت خواه و کناوی بافلا اویش او ناوی که طالبانی لکری یکمی خوی ناوی چمی رزان پیشتر با وزیا کرای و که سخت و بزحمت دیگیتی هر وها بزوری اوکی و اشکو تسروشت یکانیشی طالبانی ام نوچهی کرده بن که دست بی کردنی چلک کانی شر پاش اوی ارکی فرماندهی کردنی نوچه سلیمانی و کرکوکی خرای استو طالبانی اله یکم بن کمان چمی رزان بو لنوچه سلیمانی سی گروه بوین یکمیان لشاخی مواد بو با فرماندهی محمد حاجی طاهر دومیشان لدربنی خان بو با فرماندهی حلمی شریف گروبی سیمیش با فرماندهی من بو لچمی رزان ایمه لبن ککا چوارده پیش مرگه بوین تنیا چوار من چکدر بوین و دک سکی تر بیچک بوین بلام ورده ورده لروی جمعه و فراوان بوین و چک من ده سکود چون که پاره من نبو چک بکرین هر وگ او که تا کسیگ نبو پشتیوانی من بکو چک من بابنیره بلکو دست من اگر بسن مخفرکانی پولیز دو چنده چکین تی ده بایده من بردن هر وگ ریخستنیش من هبو لنو پولیز ده که چکو تقمنیان دگه اینه هر وها خوبخشان لسرباز و پولیس هل دهاتن و به چککانیان و دهاتن ریزکان منو بگشتی خوبرچک کردن من ساده و ساکر بو لطفنگ زیاتر هیچی تر من پیه نبو لکاتک ده حکومت فروکه و توپی لدجمن بکاره هینا ممجلال هلویستی شر لکاتیال گرسانی شورشی کرد رو نکاته و اله لوکات دادو هیزی کاریگر هبون لشورشی کرده هیزی کن با فرماندهی جنرال بارزانی بو لناوچه بادینانو لچند صد شورشگر رک پیگه هاتو اوی دیکشن لچه سفین بو با فرماندهی عمر ده بابا پاشن ام هیزا که لدو صد و پنجا پیش مرگ پیگه هاد لسفین و گوسترای و بوناوچه رانیا هرچی هیزا که ایمشا اوال لچند پیش مرگی که کم پیگه هاد پاشن وک باس من کرد ورده ورده فراوان بو طالبانی اعتراف کاوله حکومت هیچ اپراسیونی که لدجمن انجام نده لچمی رزن بلکو ایم گرمان پی کردن و چلاکی من لدجان انجام ده یکم چلاکی سربازی که خون فرمانده ایم کرد ارکی او بو پاره با شورش و شورش گران دابین بکد چون که پاره من نبو باید دستم گر بسر او پاره ای که لطوتن دست کوت بو لحولیر و با کوی نردره بو با سیک من بو کروانه دانه که پارکی ده گوسته و دست من بسرده گرد پارکه 30,000 دینار بو که با ایم سرچاوه کی یرمتی دارایی گوره و سامانه کی زور گوره بو بم پاره چک من نکری چون که وقت باس من کرد دست من بسرچک ده گرد و زحمت من لوکاره دانه بینی بلام بری 30,000 دینار کمان بمشه ویا دابش کرد. 10,000 دینار من با جنرال بارزانی نرد با اوی بسر او پیش مرگانه دا دابشیب کد که لجر فرماندهی دابون. 10,000 دینارش من نرد با مکتبی سیاسی که هشتا لشارکن دا خوش شرد باوا به طیبتی لسلیمانی. 10,000 دینارش من دا بسر پیش مرگکن دا. امش یکم جربو هندیک پارا بدین پیش مرگکن. هر باگ جلو برگی نویش من با کرین طالبانی که وک فرمانده کی سربازی هل بجر رو لورکشی دا سرکوتو بو وک چون لخویندنو کاری حزبیش دا سرکوتو بو دیارترین و شرانی لیاده که پیش مرگکانی لوکات دا کردو یانو اله لچمی رزان چوارده پیش مرگ بوین وک پیشتر باسمان کرد پیش ماویگ جماری و پیش مرگانی لگل منده بون به هزارانو شرمان زور کردوا گرنگترین شر که لوکات دا کرد من رزگر کردنی نوچه شر باجر بو لشوی 21 آزاری سالی 1962 که تیگ هرشکی فراوان من کرد لنوچه شر باجر و دست من بسر همو مخفرکان دا گرد تنیا مخفری شر نبه که نمان توانی دستی بسر دا بگرین بلام بسدن پرچه چکمن دست کوتو دیان پیش مرگش بخوا بخش حتن دگل من بلام شری دوم شری رزگر کردنی پینجوین بو که دست من گر بسر پینجوینو دورو بریده. پاشن شری چمی رزان
کتیه دا شری راست و خو لدجیه زکانی حکومت چند هفته یک بردوان بو. ام شرو دسکوتانه که پیش مرگی کرد به فرماندهی طالبانی به دستیان هینا دوربون لرین ما یکانی بارزانی سر کرده کرد. لسایی نبونی پیوندی راست و خوی تواویش دا بو لگل ملا مصطفی بارزانی سر کرده بزوت نوی کرد که او کاته لناوچه بعدینان بو که ناوچه کی دوره. مامجلالیش فرماندهی سربازی هر دو ناوچه کرکوک و سلیمانی و تناند خانقینیش بو. طالبانی آله او هیزه فرماندهی ما کرد نوی رزگاری بو. هر و حاله هوکری پیوندی کردن من چه لگل بارزانی یا خود هیزکانی دی کدانه بو. همیشه نردراویگ یا خود تترک مانه نرد با گهندنی هرشته یان آلوگور کردنی حوالو فرمانه کن. لگل وجده هوانگی نیوان من زار زار باش بو. هر وگ دست من گرته بو به سر نوچه کی فراونده که تا قرداغ دریش بو. نقیب کمال مفتیش دستی گرته بو به سر حلب جو نوچه کنی دورو بریده. بلام آیا وانکانی کالجی احتیاد بسن با دروس کردنی فرمانده کی سربازی دیاری وقت طالبانی؟ او اله شارزایی شرم لگور رپانو او شرانه بده سیناون که کردو من. اما سر رای او شارزایی و زانی ریانی که لکالجی افسرانی احتیاد بده سمهنه بون. کتبکنی ما تیتانگیشم لباری شری پارتیزانی اخوینده.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسر بردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان كان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره.

0: پروژه ناوازه و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
1: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05